0: slow.
1: Za najväčš hitov 90-ih obovizdu.
0: Kdo se ne spomni 90-ih? In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.

0: Върхунски домачи кино и световалци ки разуме о ваше желие. Лорекс Цинтър. Обичите нас у Любляни. Али на Лорекс Цинтър пикаси за безхибен звук. Мойстри за вашо ситни кино.
1: Стой! Е викенд от клуб. Зоряно Джирото.
2: Мая присърчам петко поздрав. То е викенд от клуб. Им ви уемите ше задние полетни тренутке и них наполните с лепими доживети с най-большо глазбо на Радио Експрес. To je zadnji počitniški vikend, prihodni teden pa se začenja novo šolsko leto. Zato v tokratnem vikend odklopu iščemo glasbene zvezde z izobrazbo. Magne, klaviaturist iz skupine AHA, se poleg glasbe ukvarja s slikanjem. Pravzaprav je priznan slikar in ima častni doktorat likovnih umetnosti. Njegova občutljivost za vizualno in čustveno je čutiti tudi v atmosferični pesmi Stay on these roads. In tukaj je skupina AHA.
0: Radio Express. Najboljša glasba.